0: 个招呼，说声再见吧。
1: 二哥这两天好像就有心事儿，老唉声叹气的。
2: 爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，

0: 跟关大哥随随便便打兔子，就带回来那么多支枪。哎，什么时候再去打兔子呀？啊？
1: 打什么打呀？
0: 哎呀，不就多打几回兔子吗？看你们带回来那么多枪啊，战士们可高兴了。
1: 哪有那么多兔子打？
0: 你下回带我一块去好不好？哎，这哪来的衣服啊？这么好看？哎，你给我看一看嘛！啊？
1: 哎呀，你别动！
0: 就看一看嘛！
1: 哎，不行不行，
0: 试试的！
1: 不行，季姐不行！
0: 哎哎，不行，你的衣服都不能给你我的，怎么这件事都不给试啊？
1: 不行不行，
0: 哎，沈阳姐，
1: 不行！
0: 哎哎，就一下，就一下，让我看看嘛！从来都没见过这么好看的衣服，给我看看呗！
1: 不给，
0: 你跑什么呀你？
1: 就给！哎哎，哪件都行，就是
0: 沈阳姐！
1: 哎，不行，
0: 你着什么急？收起来嘛！
1: 我不敢，
0: 怎么了你？
1: 行。可以
0: 啊，
1: 不行，
0: 不给不给不给不给，
1: 谁要
0: 不行？
1: 走开，
0: 看看嘛，
1: 不行，
0: 哎呀，
1: 不能穿，
0: 现在怎么变这么小气啊？
1: 你说可以，这件不一样，给你穿，
0: 不行不行不行，
1: 一件可以送我的。
2: 连队长 ，tune in this。
3: 哼，命令出せ、部隊は集まれ。
2: はい。
3: 私たち突撃へ一度も勝ちたかった。今度は共産党本部を使ってあいつらを潰す。
4: 三番目のやつらを全部やるんだ。
3: さっき司令部から情報をもらい確認できた。共産党の山岸本部と機関の場所は東南県西の70キロの超邪行だ。諸君が知るかもしれない中国のことわざが打蛇打七寸。江南本部の機関これは敵江南地方の境界です。江南本部を潰すと江南地方の帝国はバラバラになる。その頃敵を一時潰しです諸君防空の誇りの舞台です。勝利して家ランクの恥を払うのだ。よし命令だ。すぐに集合しろ。どうでもない遭難本部のくせにそこまで応用部隊を出すわけないだろう。私は十分だ。いえいえ忘れるな。長南本部以外ここではもう一つ相手がいるぜ。うん。共産党本部を狙うと長南駐在の鈴木キリンがきっと遭遇する。そして我らが平素民で敵を放出。过来待待，喂，别理他，不带有虚妄，赵家各位不开，努力把我拿起头，给宋明远不开，
5: 喂。

0: 連隊長閣下、やつら兵装員についた接触して戦闘中です。
1: よし。知らせろ。兵装員を包囲しろ。
0: はい。
1: 关鹏，今度こそ絶対に野狼軍の恥を晴る。お前を全滅する。
2: 关连长，关连长，有老乡来报告，突击连遭到敌人伏击，在黑松林。
1: 果然如此，通知所有能参战人员，五分钟之后村口集合。
2: 是，所有人集合，出发。
3: 我们现在怎么办？
4: 我们要不惜一切代价救出纪委同志。一排长，
5: 走！
4: 给我把机枪阵地端了。
5: 是，你们两个走。
6: 是，
4: 掩护。
1: 奶奶的，
4: 快进彩！
5: 到。

0: 年代長。
1: 状況はどうだ。
0: 敵は半分以上失った。多分しばらく経つときっと全滅してきます。
1: よし。これは关鹏だ。覚えろ。死ぬかどうか体を見つけろ。
0: はい。

0: 命令だ。すべての行動をやめ、全部の部隊を遭難に集まれ。あの突撃連を狙って2ヶ月内で突撃連を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで、命を懸けても。参謀さん、突撃連の情報が欲しい。覚えろ。すべての
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら彼はバレるかも。
0: バカ。誰でも止められない。突撃連を全滅。三郎さんを虐殺。軍法を殺せ。次郎の担ぎを取る。誰でも止められ。聞いてるのか。
1: はい。はい。

0: 大佐、これは富士山からの情報です。
1: 富士山の情報が間に合った。今部隊の情報はどうだ。
0: もう集合した。命令を待ちます。
2: 命令を出せ。栄光作戦をすぐ始まれ。三龍山を逆殺。突撃連を全滅。元宝殺せ。次郎の敵を討つ。
3: はい。
2: 発進。
4: 经过一段时间周密的计划和部署，野村为给弟弟报仇，对我新四军苍南抗日根据地展开了血腥的报复。短短一个月之内，新四军在苍南的根据地丢失了大半，凡是与新四军来往的村落都遭到了血腥的屠杀，十几个村接连被血洗，残酷的三光政策使得老百姓家家闭户。
5: 小心点，仔细检查。
6: 没有人啊，
5: 看看有没有人。
6: 有人吗？
7: 有人吗？老乡，有人吗？还有人吗？还
8: 有人吗？老乡，
6: 有人吗？
5: 何进才，你去那边。
6: 有没有人？有人吗？

0: してない。また村に。
1: そうか。ガンバン、俺来たぞ。伝令せよ。全速進め。
0: はい。全速進め。おい、ファイダー。
2: お母さん。
0: 小子们，快走！快！快！

0: 大佐。
1: どうした？
0: 軽く抵抗されました。
1: 抵抗？敵は県大隊か？
0: 別の部隊です。
1: 別の部隊？
0: はい。
1: 突撃連か？
0: 絶対違います。
1: 突撃連ではないと結構です。命令を出せ。速やかに敵を全滅しろ。
0: はい。

0: 好你个陈振武啊！跟10年前一模一样，还是那个臭德行。首长，我就再相信你一次。首长，你同意了，我同意了。有什么事儿，天塌下来我顶着。
1: 谢首长。
0: 别急，我话还没说完呢。啊，我告诉你，10天。 我就给你10天的时间，10天之内必须消灭野村，然后北上跟部队会合。是，保证完成任务。嗯，在陈司令员的极力争取下，关鹏的计划开始了。按照关鹏的计划，突击连将以最快的速度，一昼夜时间内赶到小杨庄。 而野村在得知突击连行动以后，一定会包围小杨庄，这样关鹏以自己为诱饵，就可以把野村的部队牢牢吸引在其中，再借助苍龙山的大部队将野村合围，中心开花，从而一举消灭野村。这是关鹏完美的复仇计划。然而，野村这只老狐狸会上当吗？
2: 山崎大隊の伝令、彼らが突撃令を見つけた。
3: 敵はどこだ？
2: 敵は昨日、日中国旗の進んだ。今、小陽光へ向かいます。
3: よし、自分は砲撃に入るぞ。全滅しろ。我が国が小陽光を保衛した。今度こそ突撃令がきっと逃げられるのだ。
2: 大佐、いいチャンスだ。
3: 苍龙山火花の部隊は、どこか。伝説によると、苍龙山独立団は麻雀堡、新一団は新龍堡、もう一つの部隊は、両方へ向かってます。
4: 大佐，命令下达，我可不会先拨动地雷，压死了自己的一众，逃げるわけないんだ。
2: いいえ。我ら今重要なのは攻撃ではない。
4: 攻撃しない。
2: 将军，
4: まだわからないが、これは罠だ。
2: 罠だ。大将，小将。
0: 埋人了，再给地方，再挖深一点。这边再没有架空，快点！再将宝箱，快点！关鹏，你觉得敌人会上当吗？
2: 我没有十足的把握。动起来！啊！
0: 但是有一点可以肯定，这边再高一点。野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
2: 你说的有道理。
0: 野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应。他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
2: ここは私たち、ここは新首都、ここは独立だ。根本は突撃連を連れて朝陽宮に移動した。行ってみろ。目的は何だ？目的は龍岗だと思う。あそこはマジプセ安い。
5: いえ、朝陽宮だと思う。
2: 全部誓った。奴の目的はここだ。小杨庄、小杨庄、小杨庄なのか。
5: 諸君、小杨庄、推測が正しいなら、突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龙山、他の部隊、あるいは。
2: 麻雀堡と新宮も速やかにここに移動できる。大佐、もしかして奴らがここの地形を利用して他の部隊を外で包囲圏を作って我が軍は入るのを待ち伏せるのか。うん、その通りです。
5: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると絶対に厄介になる。藤田君、こう言うな。多くの飛行を減らすなよ。
2: 新宿たちの武器は悪い。返した事はないだ。バカ！はい。諸君、覚えておけ。苍龙山、新宿の戦力を舐めしちゃいけないんだぞ。
5: 本当によけるか。中国のことわざ、いびじだ、反しびじん。奴は待ち伏せしようじゃないか。これで。 官兵を騙します。
2: 命令を出せ。行動線量変わる。各部隊は30キロを徹底しろ。

0: おざけりゃ包囲戦に一億キロ範囲に入った。
1: 大佐、すべての部隊を出しますか。
2: いいえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは九スコいても早くて明日午前。今動くちゃダメ。
1: しかし大佐、近くになると危なくなる。
2: もし全員出撃したら、根本が我の計画を知るならきっと諦めるのだ。もし来ないなら今までやったのは無駄になった。ですので、より近くになってその後部隊を集まれ、こうすると万全になるんだ。その頃逃げようとも逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
2: 指揮部全員を知らせろ。明日朝長春城外の新村林に移動しろ。そちらでいい場所で本邦の矢を待ちして全滅する。
3: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日10日前で迅速にやっつく。お互い協力して突撃を全滅しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。
4: 早く早く
1: 早く、
4: 急げ
1: 急げ、
4: 急げ、
1: 早く

0: やつらを迅速に追った。よし。
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ、行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、やつらを攻撃始まった。どうします？
2: 官方、やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 元の計画通り、外の各部隊に知らせ。敵を触れて、昼12時前必ず迅速に着く。そして山崎大隊に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標迅速に。
3: 全速進め。

0: 右侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，拿下左侧高地。
0: 好，马上通知彭大虎迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
2: 是。
0: 太桑，山崎隊は到達。
1: 彼らはもう出発した。もうすぐ轻松に着く。
0: 命令は出せ。全力守れ。山崎隊を着くまで守れ。

0: 佐、第一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。
2: どうしよう、どうする。
0: 大佐、
1: どうする。
2: 破られた。どうしよう。
1: どうします。
2: どうしよう。
1: 大佐、
2: 大佐、
0: 伝令せよ。部隊守れ。部隊全員、全力やれ。
2: はい、はい、
1: はい。
3: 报告连长，三排已经突破敌人第一道防线。啊！
4: 太好了，太好了。好，传我命令，半小时之内拿下敌人第二道阵地。
3: 是。
4: 现在何金才那边怎么样？
5: 啊，刚刚接到通知，他们已经和敌人交火了。
4: 老何，无论如何，一定要坚持住啊！